0: Sawubona butfosi uzanele la iTibe uzanele ehleza waseTibe ekumamele butwami ingoma ezimnandi obani
1: esithoba inhliziyo yo
0: ngihleli nobutwami uxolile usiswami uqalisa nomam wami Shem lo sikumamele ingoma zakho zimnandi senzele ubusuku bumnandi ngicela ungidlalele ingoma ethi Lady in Red yaka Christberg please.
2: Proudly Northwest, proudly UFM, in tune with you.
3: Aitsi ngi njima ngoma motsunami ndimlo monaka lo lo ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi